Bio sam zaljubljen u tebe i mlad, još uvijek sam, i šta ću sad?

Песня. Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu, privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio televizije Crne Gore. Od petka moraće da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godine od ponoći do 5 ujutru ne smiju biti za volanom. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog ručnog zgloba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje mogući kratkotrajan pljusak i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 9 do 25, a najviša dnevna danas od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
1: Nakon onih prvih najvažnijih ili najaktuelnijih jutarnjih vijesti, tu sam da ti poželim i dobro i ugodno jutro. Evo, već je četvrtak, tako da čini mi se da i ova radna nedjelja vrlo brzo prolazi. Brzo prolazi sigurno ili još brže i onima koji su na odmoru. Nekako kad imamo to slobodno vrijeme ili neke trenutke odmora, uživanja, ti trenuci posebno brzo prođu. A evo, mi vam želimo da vam što duže traju, da što duže traje taj neki lijepi osjećaj, osjećaj rasterećenosti. Jeli, odmori tome i služe da se potpuno i opustimo i da zaboravimo na svakodnevicu i da nam što kasnije opet dođe taj trenutak kad moramo i da neke stvari planiramo, organizujemo i tako dalje i tako dalje. Prosto mjesec planova, organizacije i nekih novih početaka je septembar koji iz dana u dana mi je sve bliže. Tu smo da ti pravimo društvo i ovog jutra, da te razbudimo na samom početku, jel, kroz još jedan jutarnji dio programa. Najavljujemo neke lipe i zanimljive priče za danas, jedno lipo gostovanje kroz dan, malo kasnije ću o tome. Također imamo i lijepe ljetnje poklone i nagradne igre, pa ću malo više o tome svakako i kroz ovaj jutarnji dio programa. Svakako neke aktuelnosti, onako prilagođene jutru, vjerujem da će ti prijati, zato te pozivam da ne mijenješ ništa, da budeš uz svoj omiljeni radio, svima koji su radni, vrijedni, evo već su možda negdje i u prevozu, na putu ka posla. Želimo uspješan radni dan i dobro i ugodno jutro.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad

0: znaš, znaš.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
1: Marketing Elmag Radija.

uživali uz nove fosile, pjesmu koje se također pominje ljeto. Evo, jedno lijepo, prijatno jutro. U suštini još jedan vreo danas očekuje kada govorimo o temperaturama. Ide temperature danas i do 40 stepeni. Na suncu sigurno da ima i više. Na neke zanimljive i ljetnje teme govorimo, a kad smo kod nekih lijepih ljetnih priča i posebnih poklona, eto, napomena, i pisali ste i pitali, interesovali se i putem Instagrama. Evo, poljubac za jednu divnu Maju koja, čini mi se, tu možda i prednjači, onako kad god nešto objavimo, ona je uvijek tu prva da podrži, da lajkuje, tako da evo, poljubac za Maju, ona će se prepoznati. Što se tiče ljetnjeg konkursa, vrlo, dakle, aktuelan ponovo, to vam se svidjelo i tokom juna i jula, evo, bit će aktuelno i u avgustu, imate mogućnost da napravite neku lijepu ljetnju fotografiju, da je objavite na svom storiju, a onda da tagujete Elmag Radio, s tim da tag mora biti vidljiv, dakle, istaknut, ne sakriven, i onda ćemo tu vašu fotografiju također da mi podijelimo, a objavimo na našem storiju, i svakog petka popodne tokom ovog mjeseca avgusta najkreativniju ili najljepšu fotografiju da nagradimo, odnosno onoga ko je fotografiju napravio i poslao. Imamo u saradnji sa našim prijateljima zaista lijepe poklone, konkretno za ovaj petak, za najljepšu ljetnju fotografiju, jedan set od dvije kreme za sunčanje, u pitanju je kozmetika Gigi San, tako da nekoga ćemo sutra da obradujemo za sam kraj ove radne nedjelje. Eto, poziv da ukoliko imate već možda u svojoj galeriji neke interesantne, lijepe fotografije koje su nastale tokom ljeta, gdje je možda lijep pogled, ne znam, na more, na vrhove planina, na neko jezero, bilo sa vama ili bez vas u kadru, podijelite, tagujte Elmag, opet kažem, neka tag bude vidljiv, objavite na svom storiju, mi ćemo podijeliti. Eto, prilike da možda baš vi dobijete ovaj set od dvije kreme za sunčanje. Kao što sam rekla, Gigi San za ovaj petak bit će naši prijatelji. Živeo kraj, Aleksandar Radović, samo ona najbolja domaća muzika. Slušaš Elmag, ja ti još jednom želim dobro i ugodno jutro.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvođenje viza prijeti turizmu, privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: I Kosta mi se pridružio kroz ovaj jutarnji dio programa i donosi nam najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Ovih dana, nešto malo ranije sam pomenula da ću pričati o tome, svi se, jeli, prilično znojimo, ali šta znojenje može da nam kaže ili otkrije o našem zdravlju? Pa, kažu stručnjaci, na dosta toga može da ukaže. Kao prvo, dehidracija. Znoj se uglavnom sastoji od vode i elektrolita, kao što su natrijum i kalijum, a kada se prekomjerno znojimo, to može značiti da naše tijelo gubi značajne količine vode i elektrolita. Dehidracija, znamo svi, može da izazove i umor i vrtoglavicu i glavobolju i onda je vrlo važno nadoknaditi tečnost i elektrolite nakon jakog znojenja. A osim ovoga, znojenje može da ukaže i na hiperhidrozu, a to je prekomjerno znojenje. Prema stručnjacima, hiperhidroza može biti uzrokovana genetskim faktorima ili i nekim medicinskim stanjima, kao što su recimo hipertireoza ili dijabetes. Hiperhidroza može značajno uticati na kvalitet života i izazvati socijalnu anksioznost. Na šta znojenje može još da ukaže? Ostani uz nas i ovaj jutarnji dio programa, pa malo kasnije govorim ponovo na ovu temu. I u nastavku samo najbolja domaća muzika. Novi Sad pokreće hit Karoline Gočeve i Srešćemo se opet.

Crvena jabuka i behar. Ovog jutra počela sam priču na temu znojenja i šta ono zapravo govori o našem zdravlju. Znojenje može recimo da ukaže i na hipoglikemiju. Iznenadni hladni znoj može da bude znak pomenute hipoglikemije ili niskog šećera u krvi. Ovo stanje je uobičajeno kod ljudi sa dijabetesom koji uzimaju insulin ili druge lijekove za snižavanje šećera u krvi. Hipoglikemija može da izazove simptome kao što su glad, vrtoglavica, znojenje ili drhtavica. Također, znoj može da ukaže i na neke hormonske poremećaje. Recimo, promjene u nivou hormona mogu uticati na znojenje. Žene u menopauzi često doživljavaju noćno znojenje, a prema mišljenju stručnjaka, poremećaji sa hormonima poput hipertireoze i hormonske neravnoteže mogu da izazovu, dakle, također pojačano znojenje. A osim toga, znoj može da ukaže i na neke infekcije. Recimo, znojenje je često normalna reakcija tijela na temperaturu ili infekcije. Kad tijelo pokušava da se sa infekcijom izbori, tjelesna temperatura raste i znoj pomaže da se temperatura smanji. Groznica i obilno znojenje mogu da budu znaci ozbiljnih infekcija, kao što su recimo grip ili neke druge bakterijske infekcije i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Prema evo svemu negdje pomenutom, znoj može, kao što ste imali priliku da čujete, mnogo toga da otkrije o našem zdravlju ili, što je negdje i najvažnije, da nas upozori na razne situacije. Tako da ako primijetite neke promjene u načinu na koji se znojite ili osjetite prekomjerno znojenje, onda je i važno da se konsultujete sa ljekarom. Obraćanje hormonima poput hipertireoze i hormonske neravnoteže mogu da izazovu, dakle, također pojačano znojenje. A osim toga, znoj može da ukaže i na neke infekcije. Recimo, znojenje je često normalna reakcija tijela na temperaturu ili infekcije. Kad tijelo pokušava da se sa infekcijom izbori, tjelesna temperatura raste i znoj pomaže da se temperatura smanji. Groznica i obilno znojenje mogu da budu znaci ozbiljnih infekcija, kao što su recimo grip ili neke druge bakterijske infekcije i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Prema evo svemu negdje pomenutom, znoj može, kao što ste imali priliku da čujete, mnogo toga da otkrije o našem zdravlju ili, što je negdje i najvažnije, da nas upozori na razne situacije. Tako da ako primijetite neke promjene u načinu na koji se znojite ili osjetite prekomjerno znojenje, onda je i važno da se konsultujete

svemu negdje pomenutom. Znoj može, kao što ste imali priliku da čujete, mnogo toga da otkrije o našem zdravlju ili, što je negdje i najvažnije, da nas upozori na razne situacije. Tako da ako primijetite neke promjene u načinu na koji se znojite ili osjetite prekomjerno znojenje, onda je i važno da se konsultujete sa ljekarom. Obraćanje pažnje na detalje znojenja može da doprinese ranoj dijagnozi i liječenju eventualno nekih potencijalnih zdravstvenih problema. Nadam se da vas prati dobro zdravlje, da ovog jutra ili generalno ovih dana nemate nekih većih zdravstvenih problema. Ajde tako kažem, svi manje više imamo neku svoju brigu, dogod su to neke male brige, dobro je, ali uvijek je negdje zaista dobro da svoje tijelo osluškujemo i da pravovremeno i reagujemo ukoliko postoji neki problem. Dogod je manji, on će se i lakše riješiti. I u nastavku najbolje domaća muzika, Moja si, Željko Samaržić, nakon toga i Kemal Monteno, Montenegrina, samo najbolje domaća muzika, budi tu.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa

sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvođenje viza prijeti turizmu, privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja

Nedelja. Zlatni sponzor. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
8: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

uvođenje viza prijeti turizmu, privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: E sad malo da pričamo o ljetnjem outfitu, koliko se onaj za posao razlikuje od onog nekog opuštenog kad smo na odmoru. Garderober sigurno svakog jutra kod većine dama posebno postavlja isto pitanje, jel kako izgledati lijepo, profesionalno, a opet proživjeti vrućinu. U suštini neki lagani materijali uvijek ljeti dobro dođu, svakako svijetle boje, to je uvijek preporuka, i oni neki jednostavni krojevi, eto to je nešto što je recimo dobro za kancelariju, može lan, može pamuk, neke prozračne košulje, to su dobri izbori. Ljeti je, kažu, manje često više, tako da nekoliko fino biranih komada ili pažljivo biranih komada može da izgleda mnogo bolje od previše nekih detalja. Imate li vi neki svoj omiljeni ljetni outfit? Ukoliko želite, možete i podijeliti sa nama. A što se odmora tiče, tu su već, kako bi rekli, pravila jednostavnija, što manje komplikacija, to više uživanja. Za dame neka omiljena haljina, može lagana košulja preko kupaćeg, to često vidimo, šešir obavezno, naočare za sunce, neke udobne sandalice, papučice, i eto, u suštini to je manje više to što nam treba za jedan, ajde kažemo, opušteni dan bez žurbe. Ljetni outfit nije samo to što nosimo, nego nam je to prosto i neki osjećaj slobode, jel, koji dolazi uz njega. A ako želiš, ti nam kaži bez kog to komada garderobe ne možeš da zamisliš svoj ljetni odmor. I u nastavku se družimo kroz zone lipe note najbolje domaće muzike, a Novi Sad pokreće nam Željko Vasić, slušamo Prokleto muško, još jednom uz Elmag. Svima želim dobro i ugodno jutro i prijatne trenutke. Ostanite uz najbolji crnogorski radio.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot

sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Domag radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
0: Marketing Elmag Radija.

Jedan od hitova Milene Vučić na talasu najboljeg crnogorskog radija. Evo, polako i privodimo kraju ovaj jutarnji dio programa. Za kraj da pročitam jedan od komentara, malo sam pominjala i taj neki ljetni outfit i onaj biznis i onaj opušteni na odmoru. Pa, kaže jedna poruka, odijelo ne čini čovjeka, ali je fino vidjeti kad dama zrači pa u bilo kojoj uniformi. Da, u suštini istina je da odijelo ne čini čovjeka i da nekako kad se osjećamo dobro, čini mi se šta god da smo obukli, prosto nekako ostavljamo dobar utisak na druge ljude, tako da prije svega je važno da smo mentalno, psihički dobro, zdravo, da se lijepo osjećamo i da smo negdje mi zadovoljni s tim što smo obukli. Vjerujem da će se to onda tako reflektovati ili manifestovati i kod drugih i da ćemo i u njihovim očima da zračimo, jel, ako sami sebi sijamo. Prvo je to negdje neophodno. Pozdrav za sve vas koji ste nam pisali ovog jutra i javljali se. Nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno početi još jedno jutro u našem društvu. A što se tiče dnevnog dijela programa, toliko, kao što sam već i najavila kroz dan, neke zanimljive priče kojima će se naš dragi Kosta baviti, a njemu u goste dolazi na temu jedne važne humanitarne akcije i Divna Marija iz fondacije Čini dobro, tako da, eto, bit će nekih interesantnih, korisnih priča i, naravno, ona najbolja domaća muzika koja će te opustiti kroz ovaj vreli dan. Čuli ste 40 stepeni i danas, tako da kod većine pretpostavljam da se dan svodi na to, kuća posao, posao kuća, klimatizovane prostorije, bilo na poslu, bilo kod kuće, da nema nekih većih aktivnosti. Leontina srijeda, mada je četvrtak, a i više nam odgovara da je četvrtak, jel tako, bliže petku. Yeah.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja, maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, radni narode Crne Gore, što se kaže, neki naravno i dalje možda spavaju i tek se onako, da kažemo, lagano bude, a ima i dosta nas koji smo na poslu, ali vidim, evo, ne znam kakvo je stanje kod vas u vašim gradovima, što se glavnog grada tiče Podgorice, onako dosta ljudi je već otišlo na odmore ili odmara i sad može onako da, što se kaže, spava do podne. Onako ja volim to često da pomenem, da eto taj neki stereotip kako Crnogorci ne vole da rade nije baš istina i da je to trač nastao tamo negdje davno u 18. vijeku kada nismo imali ništa drugo da radimo osim da ratujemo. Eto, nadam se da ste spremni za jedno onako baš fino dnevno druženje. Danas u ovom prvom satu ćemo da pričamo malo o majkama, o bebama i roditeljstvu. Onako pokrećemo jedne dvije, da kažemo, najznačajnije teme koje se tiču, da kažemo, vaspitanja djece i kako sa nekim malim prevencijama možemo da spriječimo neke kasnije, slobodno mogu da kažem, i itekako ozbiljne probleme na koje se svi žalimo, a siguran sam da ćete onako, neki od vas sigurno znaju, ali onako malo isto teško provaliti, što se kaže, o čemu je tačno riječ. Tako da preporučujem da ostanete na talasima Elmag Radija, jer stižu te jako zanimljive teme, a i naravno najbolja domaća muzika. Mi se čujemo za nekih desetak tema, za desetak minuta sa prvom temom. Ostani uz Elmag Radija.

0: sebi nepriateľ sám.
1: Ovo piesmu ty poklenia. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Eto, čuli smo Ninu Badrić, Dani Godine, a mi se vraćamo našem dnevnom programu. Kao što se mi najavio, danas ćemo malo da pričamo o tim nekim stvarima, to jeste u ovom satu pričamo o stvarima koje možemo da uradimo za našu djecu, a koje će nas kasnije spasiti dosta, dosta, da kažemo, nekih slatkih, a i teških, boga mi muka. Danas se obilježava svjetska sedmica dojenja, tako da je prilika da se podsjetimo da je dojenje mnogo više od načina ishrane bebe. To su mene naučile žene u mom okruženju, moje majke, sestre i tako, to kaže majke jer ja ih imam više, neka bude to tako. Psiholozi onako ističu da taj kontakt koža na kožu, pogled, glas i blizina tokom dojenja pomažu u stvaranju osjećaja sigurnosti i povjerenja kod djeteta. I to ne samo da kažemo sigurnosti, nego je dojenje jedna emotivna veza koja je važna pogotovo za samopouzdanje i osjećaj pripadnosti. Tako da sva djeca koju majke doje kasnije imaju mnogo, mnogo veće samopouzdanje i osjećaj pripadnosti, kažu psiholozi. Zato je važno i reći možda još jednu stvar. Dojenje nije nešto čega bi se majke trebalo stidjeti. Ja onoliko koliko sam uspio da vidim, naravno da ima i negativnih komentara, ali ono što da kažem, žene u mom okruženju nekako ne mare za te komentare. Doje u kafiću, doje u restoranu, doje po parkovima, jer to je zaista jedna najprirodnija i najpotrebnija stvar na svijetu za jednu bebu. Tako da je meni čudno da se oko toga pravi diskusija ili stvara neka stid i sramota, jer zapravo najbolja podrška koju možemo pružiti ženama, majkama, a i svojoj djeci je sasvim jedna jednostavna stvar. A to je da umjesto osuđivanja pokažemo podršku i razumijevanje. U nastavku programa slušamo Bijelo dugme, a tamo malo kasnije, na kraju ovoga sata, također ćemo da pričamo o jednoj jako važnoj stvari za vaspitanje djece. Eto, ja sam ideju dobio iz svoje porodice i svog okruženja, a kako sam eto igrom slučaja psihologi pitali su me šta ti misliš o tome, evo, čućete šta mislim o tome tamo krajem ovoga sata. Ostanite na talasima Elmag Radija, jer ovdje kao i uvijek imate neke važne informacije koje mogu da vas povedu do željene transformacije.

Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamati.

To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljih.

0: ste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pjesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing é uma gradija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Đorđa Balaševića koji kaže Crni labudi, zaista meni se čini ova pjesma kao da je snimljena prošle godine, evo neka ne bude sad, ali tako imam neki osjećaj, zaista ovakvi tekstovi i da kažem ovakve melodije više se ne ponavljaju, čini mi se da je dosta novih pjesama nekako na isti fazon, ali dobro, to je neki moj lični stav, nemojte molim vas zamjeriti što se kaže. Danas, kao što sam pominjao, se obilježava svjetska sedmica dojenja i prilika da se podsjetimo da je dojenje mnogo više od načina ishrane bebe. Sljedeća tema, jel te, kao što sam najavio, danas spominjamo dvije jako značajne teme za vaspitanje djeteta, to jeste da dojenje itekako treba da se i radi u javnosti, naravno onoliko koliko je to, da kažemo, moguće, a i svakako žene treba da zauzmu i da se izbore za taj svoj prostor, a mi muškarci naravno da podržimo, zato što je to najprirodnija i najpotrebnija stvar za bebu, kako bi beba imala osjećaj pripadnosti, sigurnosti i samopouzdanja i kako bi stekla jedno normalno povjerenje u ljude, kako ne bi osoba bila plašljiva. Tako da čini mi se da su to zaista onako jako važne stvari. A šta još dojenje može da pomogne? Dojenje, to jeste kako je povezano s ovom sljedećom temom, tantrumi. Što se tantruma čuvenih tiče, mnogi ljudi viču na bebu, ignorišu, jel te, to jeste, to više nije beba, to je, možemo slobodno da kažemo, malo dijete, ili ti na engleskom toddler, koristi se zvanično akademski taj naziv. Tako da, što se toga tiče, ukoliko, na primjer, prerano maknemo dijete sa dojenja, dijete može da ima izuzetno jake tantrume, a djecu, vjerovali ili ne, možemo da dojimo i poželjno je da ih dojimo do 2 godine. Tako da one priče kao da što prije treba da se dijete ne doji i da se ne nosi, nažalost to nije istina, zato što dijete upravo raste kroz kontakt i kroz dodir koža na kožu, da je također majka prisutna kada doji i tako dalje. A što se tantruma tiče, vidjeli ste sigurno puno puta da dijete koje je usred onako prodavnice počne da vrišti, plače i baca se po podu i mi kažemo jao kako je to razmaženo dijete, a često je u pitanju nešto sasvim drugo. Dijete još nema razvijen dio mozga koji može da reguliše tako jake emocije i dijete sigurno ne pravi scenu da bi manipulisalo, jer ni taj dio mozga mu nije razvijen, tako da nema tu mogućnost, nego je dijete preplavljeno osjećanjima kada se suoči sa tim da ne može da dobije sve što poželi i da prosto nije sve dozvoljeno. I tu počinje uloga roditelja. Treba onako kada vidimo šta se dešava da kažemo vidim da si ljuti, da ti je teško. Ne da budemo ironični, nego da stvarno potvrdimo tu emociju koju dijete ima, da smo tu prisutni pored djeteta i također da pokažemo djetetu da ono ima pravo da bude ljuto ili tužno, ali nema pravo da pravi scene, da udara, da vrijeđa, povrijeđuje druge ili sebe, ili da prosto želi da mu vi budete sluge. Tako da kada roditelji ostanu mirni i dosljedni, dijete onda uči ono što će mu trebati cijelog života, pogotovo muškoj djeci, da emocije nisu opasne, mogu da se izdrže i ne moraju upravljati našim ponašanjem i da ne možemo očekivati da ćemo dobiti sve što želimo u životu. Tako da eto, to je jedan od najvrednijih poklona koje roditelj može da da svom djetetu, a pogotovo otac dječaku. Ako ne želite da vas dijete kasnije, kako se to narodski kaže, o jadu zabavi i da za sve što čak i nemate da mu pružite pravi scene, da vas mrzi, da vas pljuje, što se kaže, ovo je ključan poklon svome djetetu, a to je emotivna zrelost. A Elmag poklanja vama najbolju domaću muziku, brčkajte se na talasima Elmag radija. A evo kako volim ovaj džezler, pogledajte, ovo stvarno nije namješteno. Sljedeća pjesma, Zabranjeno pušenje, Guzonjin sin. Pa vaš sin može postati Guzonjin sin upravo ako ne reagujete onako kako bi trebalo i sami zapravo razmazite vaše dijete. Tako da budite oprezni.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednje povećanja, maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafsterm u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja Radoman. Eto, mi smo danas malo u ovom prvom satu, da kažemo, pričali o djeci, kako ih treba i dojiti duže nego što to kažu naši stari, zato što naučnici i naučnice itekako bolje znaju. A onda smo malo i pričali kako da djecu naučimo kako da procesuiraju svoje emocije. Tako da, eto, malo smo pričali o tom baš ranom uzrastu djece, a kad se djeca pripremaju za školu, tu već onda nastaju neki novi problemi. Nije baš konkretno vezano za psihološke probleme djece u osnovnoj školi, ali moja gošća iz Fondacije Čini dobro, Marija Manja Jovović, uskoro će mi se priključiti u studiju i mi ćemo razgovarati o jednoj humanitarnoj akciji koja kaže podijelimo jer zajedno možemo više. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija i saznajte kako možda zajednički možemo da udruženim snagama unesemo malo radosti u živote naše djece.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Dragi naši, sada jedan razgovor koji obilježava trenutak kada udruženim snagama unosimo radost u živote naše djece. Podijelimo jer zajedno možemo više, naziv je humanitarne akcije koje Udruženje roditelji organizuje već 16. godinu za redom u saradnji sa Fondacijom Čini dobro, koja omogućava donacije putem online platforme. Ova akcija traje od 1. jula do 31. augusta, a naša gošća je Marija Manja Jovović, izvršna direktorica Fondacije Čini dobro. Dobar dan, Marija, i dobrodošla.
1: Dobar dan vama i pozdrav za vaše slušalce.
0: Marija, svaka čast zaista na istrajnosti i prije svega upornosti da ovoliko godina zaredom organizujete ovako jednu plemenitu zaista akciju. Koliko smo evo svi upućeni, mnogim roditeljima je zaista izazov da obezbijede djeci taj osnovni školski pribor za početak školske godine. I s obzirom da ta evo akcija traje već 16 godina, da li činjenica da je ona, da kažemo, toliko dugo već prisutna i potrebna prije svega, govori o velikoj solidarnosti građana, ali i da kažemo o jednom, da kažemo, nebrizi sistema o našim najmlađima?
1: Pa prvo da kažem da Fondacija Čini dobro ovu akciju podržava od svog osnivanja 2022. godine i da bih ja iskreno, ovo je moje mišljenje, više voljela da sredstva sakupljamo za nešto drugo, a ne za podršku djeci socijalno ugroženih porodica. Nažalost, evo već 16. godina kad to udruženje roditelji radi, i ono što moram reći da ove godine imamo nešto više djece u odnosu na prethodnu godinu, što znači da je potreba veća nego u ranijem periodu, a negdje i zvanični i statistički podaci govore da u Crnoj Gori svako treće dijete je u riziku od siromaštva. Imali smo prije desetak dana i podatke Monstata koji govore da je svaki peti čovjek u Crnoj Gori u riziku od siromaštva, što znači da potreba za podrškom ovakvog tipa se ne smanjuje, a to je negdje naša želja, ja mislim svih nas, da iskorijenimo potrebu za ovakvom podrškom u Crnoj Gori. Nažalost, kao što rekoh, ona je i već u odnosu na prethodnu godinu, i ono negdje što nas raduje kada je u pitanju akcija Podijelimo jer zajedno možemo više, jeste što imamo dobrih, humanih i solidarnih ljudi koji imaju mogućnosti da pomognu onima koji nemaju. I negdje ta solidarnost i humanost i krasi nas Crnogorce i Crnogorke da u teškim trenucima pomognemo jedni drugima, ali ta podrška još uvijek nije dovoljna i ovo je jedna divna prilika da govorimo o tome da do kraja ovog mjeseca, tačnije do 31. augusta, možemo da se udružimo i da budemo još solidarniji i humaniji i pomognemo da sakupimo sredstva za svih 1632 djece, jer moram reći da smo mi ove podatke, odnosno udruženje roditelji, dobili shodno spiskovima Centara za socijalni rad i da je ovo akcija koja pokriva cijelu teritoriju Crne Gore, što znači da ova brojka od 1632 djece odnosi se na sve gradove u Crnoj Gori. Mi smo uspjeli do sada negdje za njih 600 da obezbijedimo novac za nabavku osnovnog školskog pribora. Još dosta posla je pred nama, a ne previše dana, kao što sam rekla, do 31. augusta, ali opet ja iskreno vjerujem u to da ćemo biti humani i solidarni, kao što samo mi ovdje u Crnoj Gori znamo da budemo, i da ćemo pomoći upravo toj djeci koja zaslužuju i treba da imaju jednake šanse i prilike za obrazovanje kao i svi, da bezbrižno počnu u školsku 2026-27, barem da ne brinu o tom osnovnom školskom priboru, jer je danas jedna divna vijest da već sljedeće nedjelje počinje dodjela besplatnih udžbenika, i to je negdje rasterećenje, jedno lijepo za,
0: da, itekako,
1: za roditelje. Tako je, ali je velika briga ovaj početak i 1. septembar kad roditelji razmišljaju kako će obezbijediti školski, odnosi se na sve gradove u Crnoj Gori. Mi smo uspjeli do sada negdje za njih 600 da obezbijedimo novac za nabavku osnovnog školskog pribora. Još dosta posla je pred nama, a ne previše dana, kao što sam rekla, do 31. augusta, ali opet ja ja iskreno vjerujem u to da ćemo biti humani i solidarni, kao što samo mi ovdje u Crnoj Gori znamo da budemo, i da ćemo pomoći upravo toj djeci koja zaslužuju i treba da imaju jednake šanse i prilike za obrazovanje kao i svi, da bezbrižno počnu u školsku 2026-27, barem da ne brinu o tom osnovnom školskom priboru, jer je danas jedna divna vijest da već sljedeće nedjelje počinje dodjela besplatnih udžbenika, i to je negdje rastrećenje jedno lijepo za,
0: da, itekako,
1: za roditelje. Itekako. Tako je, ali je velika briga ovaj početak i 1. septembar, kad roditelji razmišljaju

0: Ebrinu o tom osnovnom školskom priboru, jer i danas jedna divna vijest da već sljedeće nedjelje počinje dodjela besplatnih udžbenika i to je negdje rasterećenje jedno lijepo za,
1: da, itekako,
0: za roditelje. Tako je, ali je velika briga ovaj početak i 1. septembar kad roditelji razmišljaju kako će obezbijediti školski pribor, a mi znamo da nije to samo školski pribor, nego tako da pored tog školskog pribora su i neke druge stvari.
1: Da bude tu i odjeća i svašta nešto. Tako je, ovaj, tako je. Ja kao mali sjećam se koliko je meni značila i pernica i gumica i bojice, toliko sam volio da idem u knjižaru da prosto kao i čini mi se i makar ova djeca koju imam u svojoj porodici oko mene i dalje vole knjižare i sav taj pribor, ovaj, tako da sam svjestan koliko im to itekako znači i koliko je to potrebno. A recite mi, po čemu se ovako baš ova akcija razlikuje od pomoći koje ljudi mogu da dobiju preko socijalnih službi ili lokalnih samouprava?
0: Pa akcija je specifična upravo što lokalne samouprave ili neke druge organizacije daju novčana sredstva porodicama i koje su u stanju socijalne potrebe i u riziku od siromaštva. Ova akcija se razlikuje po tome što konkretno za svako dijete se pravi jedan paketić, da ga tako nazovemo, osnovnoškolskog pribora u zavisnosti od razreda u koje dijete ide, i za svako dijete po imenu i prezimenu se priprema školski pribor i preko centara za socijalni rad se konkretno daje taj školski pribor. Znači, mi smo imali prošle godine, ove godine ne, ali upite prošle godine zašto se organizuje akcija kada neke lokalne samouprave dodjeljuju novčana sredstva. Mi moramo reći da ta novčana sredstva roditelji djece koja kreću u školu uglavnom koriste za neke druge potrebe. To je da se plate računi, napuni frižider ili kupe neke druge potrepštine koje su im neophodne za preživljavanje. A ovdje konkretno, kao što ste i vi rekli, taj lijepi osjećaj želimo da ponudimo njima kroz konkretnu dodjelu osnovnoškolskog pribora, jer negdje kad često govorimo o početku školske godine, mi koji smo završili škole, govorimo o tome koliko je bilo lijepo i koliko je lijepo prisjetiti se upravo tog mirisa novih svesaka, pa gledamo kakvu smo pernicu dobili, pa kakva nam je olovka, pa bojice, a onda negdje, ako, a većina nas nismo u situaciji da znamo kako je to kad se nema. I kako je to kad počinje 1. septembar, a nemate novu svesku, nemate novu olovku ili jednu olovku dijeli njih četvoru porodici. Da ne govorimo o tašni i o nekim drugim stvarima koje su neophodne djeci. Tako da,
1: a i sad su, koliko sam uspio da vidim, zaista onako te stvari i poskupjele. Koliko košta, na primjer, za jedno dijete, je to čisto da dobije taj neki osnovni školski pribor?
0: 25 eura. Osnovni školski pribor je 25 eura. Ja sam već rekla cifru od 1632 djece, to je negdje oko 42.000 eura, i puno i malo novca, jer u Crnoj Gori ima ljudi kojima to nije...
1: S obzirom šta je cilj, mislim da to uopšte nije puno novca.
0: Mi smo negdje uspjeli, kao što sam rekla, za njih oko 600 da obezbijedimo novčana sredstva. Vjerujemo da ćemo uspjeti i za ovih 1000. Ja moram reći, iskoristiti priliku da mi imamo fizička lica koje su donirala i 500 eura i 1000 eura i 3000 eura, da mi imamo neke ljude koji žive u inostranstvu, koji su iz Crne Gore, tačno iz Podgorice, koji imaju potrebu i osjećaj da pomognu djeci, imaju, i to što su sami stvorili sa 10 prstiju žele da podijele sa onima koji nemaju.
1: I to je zaista plemenito.
0: Tako je, jako plemenito i humano, i mi smo zahvalni tim ljudima i vjerujemo da takvih ljudi u Crnoj Gori ima još i koji su spremni da pomognu, tako da možda neki nisu imali prilike da čuju ovoj akciji, ali evo preko vaših talasa danas prilika da čuju u akciji Podijelimo jer zajedno možemo više, i možda prilika da kažemo na koji način oni mogu donirati.
1: Upravo sam to sad da, htio da vas pitam, tako da molim vas, recite mi na koji, i nama i meni i našim slušaocima, kako možemo da doniramo?
0: Kao što sam rekla, mi dajemo konkretno paketiće, to je jedna procedura i jedna dobar način, uigrana ekipa koja iz Udruženja roditelji realizuje sa Centrima za socijalni rad ovu aktivnost. Znači, mi smo u Fondaciji Čini dobro otvorili mogućnost online platforme i donacije online, što znači kad se uđe na naš sajt činidobro.me, u gornjem desnom uglu stoji ikonica gdje piše doniraj, kad se na nju klikne, ulazi se na informaciju o 16 akciji podijelimo jer zajedno možemo više i onda je kao svako online plaćanje unosi se iznos sredstava koji se želi donirati, minimum je 1 euro pa onoliko koliko osoba ima potrebu da podijeli sa drugima, kao što

0: rekla, mi smo imali 500, 1000 i 3000 eura i negdje oko preko 130 fizičkih lica je doniralo sredstva. Unesu se lični podaci, podaci sa bankovne kartice i to je to. Samo da napomenem da vaši slušalci znaju da moraju unijeti pune nazive, recimo grada u kojem se nalaze, države iz koje, u kojoj žive, i to je način da negdje 24 sata online platforma je dostupna iz bilo kojeg mjesta, iz kancelarije, sa plaže, negdje tokom noći, kako kome odgovara, ali eto 24 sata mogućnost da se donira novac i da se obezbijedi i stvori mogućnost da upravo djeca koja sa strepnjom očekuju i zemljom neđi nesigurnošću početak školske godine znaju da ima dobrih humanih ljudi na koje mogu računati. Ja bih samo još željela da kažem da je ovo jedina aktivnost koju fondacija čini dobro, podržava iz domena socijalne i dječje zaštite. A zašto? Zato što je ona vezana za edukaciju. Edukacija je osnovna naša djelatnost, je upravo oblast sa kojom se mi bavimo, a kad vi nemate osnovni školski pribor, vi nemate ni priliku da iskažete svoje sposobnosti, mogućnosti i sve ono što nosite u sebi. Često ta djeca se negdje i povlače i nisu spremna da sve ono što nose u sebi, znaju i taj talent koji imaju iskažu, i onda upravo iz tog razloga što je edukacija za nas jako važna u fondaciji, podržavamo ovu aktivnost, da znamo da upravo rezultati su vidljivi i stižu do onih kojima je to neophodno i potrebno.
1: Marija, zaista hvala što si bila naša gošća i što si onako to predstavila iz srca, iz duše. Evo, možda slušaoci i slušateljke ne mogu da vide, ali ono zaista što ja vidim u vašim očima jeste jedna iskrena želja da mnogo, mnogo djece ove školske godine krene ne samo sa radošću, već i sa sigurnošću i sa samopouzdanjem u ovu školsku godinu.
0: Pa, upravo da ne vjerujemo u sve ovo, u fondaciji to ne bismo i radili, stvarno ovo radimo iz srca i podržavamo ovu aktivnost, tačnije, i radimo sve ono što je vezano za edukaciju, a to je negdje i za dobrobit cijelog crnogorskog društva. Negdje za kraja samo da kažem da jedna poruka za sve vaše slušalce i slušateljke, činimo dobro jer zajedno možemo više.
1: Hvala ti još jednom puno i zaista zajedno možemo više, evo potvrdit ću to. Tako da, dragi slušaoci i slušateljke, čuli ste, imate priliku da donirate, uđite na stranicu činidobro.me i tu ćete veoma lako naći ovu akciju Podijelimo
0: jer zajedno možemo više.
1: Hvala, Podijelimo jer zajedno možemo više, jer zaista tako je jedini način da donesemo radost na dječja lica onima kojima je to potrebno. Ostanite uz talase Elmag Radija, u nastavku slušamo samo najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
8: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Ogledalo tvoje.

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednje povećanja, maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji, još jednom iz Elmag studija. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja. U prethodnim satima onako pričali smo malo o djeci, o vaspitanju djece, da možemo slobodno i djecu da dojimo malo duže, da onako budemo nekako principijelni kada imaju tantrume, kada se, što se kaže, bacakaju po podu i onako zahtijevaju neke stvari od nas i tada ih upravo i učimo emotivnom zrelošću. A taj, da kažemo, dio programa krunisali smo jednim zaista lijepim gostovanjem. Tu je bila izvršna direktorica fondacije Čini dobro i pozvala sve nas, naravno, da učestvujemo u jednoj humanitarnoj akciji gdje ćemo pomoći da sva djeca koja nemaju, da doniramo i da im obezbijedimo osnovni školski pribor za ovu školsku godinu. To možete da uradite tako što ćete ući na sajt pomenute fondacije činidobro.me i u desnom uglu vidjet ćete ikonicu donacije. Tu kada kliknete i na akciju koja se tiče pomoći djece i tu možete da uplatite određeni iznos novca. Eto, što se tiče ovoga sata, pričat ćemo malo o vrućini i koji su sve to narodni i lokalni izrazi iz različitih gradova koji se tiču opisivanja koliko nam je zapravo vruće. I meni je to bilo zanimljivo jer sam vidio da ih ima zaista, zaista mnogo. Tako da, ljuljamo se nježno u nastavku programa, kaže Oliver Mandić. Brčkajte se na talasima Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš

0: čvrsti stil u svoj dom po najboljim uslovima. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgori. Mislite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije.

0: Dodo, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Dodo, donesite mi jednu pizzu.
0: Dodo, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Elmag Radija.

To je bio Toni Cetinski sa pjesmom Krik, a kako zvuči naš krik po ovoj vrućini. Imamo i tekako dosta riječi, fraza, izraza da bi objasnili, jel te, kako nam je to i koliko nam je zapravo vruće. Evo neke od njih, kaže žaropek, čelopek, a jezga u peklo, skapah, kako ga prži. Izgore se, pregore se, sagore se, nekakva japa, nije što je neka vrućina, no što je neka sparina. Evo me vas u golu vodu. I vjerovali ili ne, to nije sve, lista se nastavlja, pa ćemo pri kraju ovoga sata nastaviti da listamo izraze koji nam pomažu da izrazimo svoju muku kad upekne zvijezda. Ja sam kod sebe primijetio da kad se natira malo posle posla, onako da odem do neke od obližnjih rijeka i makar se kratko bučnem u hladnu vodu ili se istuširam hladnom vodom, sav onaj stres i safra nestane. Sve više ljudi se vraća rijekama, to mogu da kažem, a i ono što sam primijetio jeste da se sve više ljudi, onako da kažemo, brine da rijeke budu čiste i naše obale. A koje ti izraze onako često koristiš da prevališ vrućinu preko usta, slobodno mi piši na 067-9696, a mi se slušamo uskoro, ostani na talasima Elmag Radija.

sunce prži, more zove. El Mak dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Komšo, opet je pobjegao vod, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina na rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednje povećanja, maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matthias Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Čuli smo najnovije vijesti, a mi nastavljamo sa nekim izrazima koje koristimo da opišemo vrućinu. I evo da ponovim neke od njih. Kaže, ognjem izgore smo, uždilo, pakao, upekla zvijezda, splanče smo, priždilo je, kaže, dobro, disat se ne može, pocrka smo od vrućine, a bokelji samo kažu u kaldama. I evo jedan slušalac je rekao, da ponovim, kaže, neka što je vrućina, no što se centa nema, nekad se nema ni para za taj račun za struju ili da se ode do mora, ali u svakom crnogorskom gradu ima hladna rijeka, tako da iskoristite to, jel te? Ono što ja uvijek uradim, ili hladan tuš ili hladna rijeka, mislim, to mi je tu dostupno, ne potrošim ni jedan jedini euro, tako da, a uživam, mislim, ipak su naše, da kažemo, te riječne plaže i takako lijepe i sve više, vjerovali ili ne, turista. Sad kad sam bio na Cijevnoj prije neki dan, ja nisam uopšte mogao da čujem naš jezik, i to ne radi se o albanskom kao što će mnogi da pretpostave, nego tu su bili neki Norvežani, Šveđani, ljudi iz Francuske, Španije, tako da je mene to zaista začudilo da eto, da na rijeci čak ima toliko turista koji dolaze, da kažemo, iz Europe, iz svijeta. Inače, onako, dosta ljudi kada je vrućina stalno pominje te jedne tiste savjete koje više svi znamo kao ptice na grani, da pijemo dosta vode, da izbjegavamo sunce od 11 do 5 i da ne ostavljamo djecu ili kućne ljubimce u automobilu. Ali evo jedan nezvanični savjet, ne svađaj se po ovoj vrućini. Ako ti neko danas kaže nešto što te nervira, postoji velika šansa da nije problem u toj osobi ili da vi uopšte imate problem, nego u tome što je na polju ugrijala zvijezda Božija. Tako da ostavite sve rasprave za septembar. I ako sretnete nekoga ko kaže da obožava ili dobro podnosi ove temperature, molim vas, pitajte ga kako je li to neka filozofija koja se krije iza toga i javite nam. A do tada, hlad, voda i strpljenje, lakše ćemo preživjeti i avgust, a i jedni druge. Eto, toliko od mene u ovom uključenju.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Erste Banka.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.

0: književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
12: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Budući da je danas 6. avgust, označava se kao Međunarodni dan ronjenja i takako interesantna tema, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima. Poznajem dosta ljudi koji se profesionalno, ali i rekreativno bave ronjenjem, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima. Inače, ronjenje je fascinantna aktivnost koja nam otkriva tajanstveni podvodni svijet, a najdublji zaron na dah bez boca dostigao je nevjerovatne dubine od preko 200 metara. Ono što je također jako interesantno, da u rascijepu Silfa na Islandu možemo roniti u kristalno čistoj vodi i istovremeno dodirnuti sjevernoameričku i euroazijsku tektonsku ploču. Eto, nalazimo se između dva kontinenta. Kada čovjek zaroni, tijelo automatski aktivira refleks sisara, dakle srce počinje da kuca sporije kako bi potrošilo što manje kiseonika, i ovo je dokaz da je zapravo ljudski organizam savršeni sistem koji funkcioniše u apsolutno svim spoljašnjim okolnostima. Podvodno variranje na naftnim platformama i brodogradilištima spada u najopasnija, ali i najplaćenija zanimanja na svijetu. Pa eto, ronjenje nosi sa sobom i određeni rizik. Zvuk se pod vodom kreće oko 4 puta brže nego u vazduhu, tako da je ljudskom ovu teško da odredi odakle buka zapravo dolazi. To su sve neke zanimljivosti vezano za ronjenje. Oni koji se bave time profesionalno ili rekreativno, vjerovatno malo bolje znaju o čemu govorim. Najvažnije pravilo ronjenja sa bocom jeste da nikada ne ronimo sami, već uvijek sa partnerom. Budući da govor pod vodom nije moguć, ronioci koriste univerzalne pokrete rukama za komunikaciju, kao što je znak da je sve u redu ili idemo gore. Još malo zanimljivosti, a u nastavku muzika. Doktor Iggy Nikad. Ostani uz Eumag.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
11: Otvorite, to smo mi, komarci!
10: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
12: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
13: Naravno da znam, Kapital.
12: A što baš tamo?
13: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
12: Pa, naravno.
13: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
12: Logično.
13: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
12: A gdje su tačno?
13: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Tuš služi svima. Brzo ispiranje je sasvim dovoljno. Plažni tuš nije privatni spa tretman, ni mjesto za kompletan ritual njege. Sunce čeka, red raste, a voda nije beskonačna.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Pazana i Vejte Snegovi, i to Zana u onoj prvobitnoj postavci. Eto, nešto se jezik koluta, a tek smo na startu našeg druženja. Pitam se kako će to izgledati kroz sat ili dva. I tako, pred kraj ovog prvog sata našeg druženja želim da iskoristim priliku da naše drage slušaoci još jednom podsjetim da je ljetnji konkurs u toku, dakle sve one fotografije koje ste napravili tokom ove sedmice i prilikom postavljanja na svoj Instagram story transparentno označili Elmag Radio, našu zvaničnu Instagram stranicu, samim tim ušli ste u nadmetanje za vrijedne nagrade, a negdje već sutra tokom ovog popodnevnog dijela programa bit ću u prilici da obradujem nekoga ko je napravio najkreativniju fotografiju kada je ova sedmica u pitanju. Naravno, tu je i zvuk ljeta, ali pogodi plažu. Ona preostala dva ljetnja koncepta darivanja koja su itekako zaživjela, koja su vam se itekako dopala, na moje veliko zadovoljstvo. Pouzdano mogu da kažem da kada je u pitanju koncept darivanja pogodi plažu, da je odziv uvijek, ali baš uvijek bio veliki ili ti ogroman, tako da želim još jednom da se zahvalim svim našim dragim Elmagovcima koji nas pažljivo prate i slušaju, a ujedno i da uputim sve drage slušaoce na našu zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radio, na kojoj možete pronaći sve informacije vezano i za darivanja, gostovanja i u globali dešavanja na ovim frekvencijama, i naravno zapratite nas ukoliko već niste. I kao što rekoh, polako ali sigurno primit ćemo se kraju prvog sata našeg druženja na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Za sami kraj ovog sata Dino Merlin nam otkriva tajnu, pa hajde da vidimo koja je to tajna u pitanju i da li će nam upravo ono što nam on otkrije pomoći da živimo bolji i uspješniji život i da budemo zadovoljni. Ostani uz Elmag.

0: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju, saradnji sa graničnom policijom, sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Eto nas na pragu drugog sata našeg druženja i ovog popodneva, ovog četvrtka 6. avgusta. Na startu ovog novog sata Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i naravno hvala mu na tome. Negdje na startu našeg druženja, tačnije u prvoj polovini prethodnog sata, govorila sam o tome da je danas Međunarodni dan ronjenja, a sem toga Međunarodni je dan svježeg daha. Dakle, svježi dah najviše zavisi od čistoće našeg jezika i dovoljne količine sluzi koja prirodno ispira usnu šupljinu. Čak oko 90% neugodnog daha dolazi upravo iz usta, a ne iz želuca. Redovno čišćenje površine jezika može da smanji neugodan miris za čak 70%. Ono što je također interesantno jeste da pojedine namirnice poput luka, bijelog luka i alkohola se ne zadržavaju samo ustima, već ih tijelo izlučuje i putem pluća. Zato se miris osjeti pri svakom izdisaju, čak i nakon pranja zuba. Također, tokom sna tijelo luči manje sluzi, tako da se bakterije brže razmnožavaju, zato je jutarnji zadah sasvim normalna pojava. Ukoliko neko spava otvorenih usta, dakle upravo to disanje na usta tokom noći, isušuje sluznicu i mijenja kiselost u ustima, što naravno šteti i zubima, ali i samoj svježini daha. Negdje sam nedavno upravo vidjela jedan video zapis na društvenim mrežama vezano za to da možemo očuvati svježinu našeg daha, ali i zdravlje naše naših zuba ukoliko ih redovno peremo dva puta dnevno, ali i čistimo koncem isto toliko puta, a možda i češće. Lično znam dosta ljudi koji itekako vode računa o ovome, a vjerujem da je zdravlje zuba čak do polovine našeg zdravlja oslikava baš onako stanje našeg organizma. Toliko za start ovog sata, družimo se sve do 19 u nastavku Suzana Toc i upravo na talasima najslušanijeg Elma Gradija.

Sunce prži, more zove, Elmak dili poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Kažu da je izvrsna joga za mozak, pokušaj da pomjerimo svaki prst na nozi odvojeno i to stvara nove nervne veze u mozgu jer zahtjeva veliku koncentraciju. Također fleksibilni i aktivni prsti pomažu cijelom tijelu da održi ravnotežu i pravilno držanje tokom hodanja. Kažu i da nesvjesno cupkanje ili mrdanje nogama i prstima često predstavlja prirodan ventil za oslobađanje viška nagomilane energije, ali i stresa. Pa eto, jedna sjajna aktivnost koju možemo apsolutno svi praktikovati budući da je ljetnje doba i da smo onako svi golih stopala, pa automatski su nam nožni prsti tu, da tako kažem, možemo odmah pristupiti vježbama, pa zašto da ne, još ako to može uticati na našu koncentraciju, cirkulaciju i neko olakšanje, ma to je onda sasvim sjajna stvar. A u nastavku ide baš jedna prava stvar. Zdravko Čolić, jedan dobri stari hit ovog popodneva na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, sušmont. Pošalji piće sušmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje sušmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sušmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041 241 244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
9: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmeticsu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

sve češće čujemo pojam meteo alarm. Zapravo, veliki dio Evrope ovih dana nalazi se na udaru veoma visokih temperatura. Toplotni talas zahvatio je dijelove južne i zapadne, kao i čitavu centralnu Evropu. Nižu se upozorenja na visoku temperaturu i jaki dugotrajan toplotni talas, upozorenja na uticaj vrućina na ljude, životinje, infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Zapravo, šta znači narančasti, žuti, a šta crveni meteo alarm? Kada je na snazi žuti meteo alarm za neku oblast, to znači da vrijeme u toj oblasti potencijalno može biti opasno. Narančasti meteo alarm upozorava da je vrijeme opasno. Prognozirane vremenske pojave mogu biti takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. I na posljedku, crveni meteo alarm upozorava da je vrijeme vrlo opasno. Prognozirane vremenske pojave su naročito opasne, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i ugroziti bezbjednost ljudi i životinja. Meteo alarm upozorenje za pojedinačne države članice moguće je pratiti na sajtovima nacionalnih meteoroloških zavoda. Meteo alarm pokriva vjetar, snijeg ili led, kišu, grmljavinu sa ili bez grada, maglu, veoma visoku i veoma nisku temperaturu, šumske požare, suše, poplave, pomorske i priobalne opasnosti. Pa eto, ukoliko nekom nije bilo u potpunosti jasno šta znači to meteo alarm, nadam se da smo malo razjasnili, da smo malo neke stvari iznijeli onakvim kakve jesu, dakle žuti, narančasti i crveni meteo alarm kao tri moguće opcije. Mi smo pod onim narančastim u ovoj prvoj dekadi avgusta mjeseca, pa da vidimo šta nas očekuje u drugoj dekadi ili ti do kraja ovog osmog mjeseca. Polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. Za sami kraj ovog sata slušamo Džibonija. Nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih, a onda, kao što rekoh, ulazimo u još jedan sat našeg druženja. Uživajte!

0: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju, saradnji sa graničnom policijom, sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: I eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja na talasima najslušanijeg Elmag Radija u periodu od 25. jula do 9. avgusta. Nacionalna nedjelja mora se obilježava, pa eto, simbolično budući da smo u ljetnjem periodu, makar mi ovdje na sjevernoj hemisferi, mora i takako aktualno u ovim mjesecima, je li tako? U nastavku ćemo govoriti malo o nekim zanimljivostima upravo vezano za more. Naime, predio koji sada pripada Mediteranskom moru je nekada bilo kopno, ali se prije 5 miliona godina Atlantski okean prelio u njega, i to preko Gibraltarskog Moreuza, brzinom koja je 1000 puta veća od toka Amazona, i tako je Mediteransko more nastalo za oko 2 godine. Izraz preko 7 mora je prvobitno bio izraz koji je opisivao 7 vodenih tijela koje su arapski trgovci prelazili kako bi došli do Kine. Godine 1992. 29.000 gumenih patkica je izgubljeno na moru, a ljudi ih i dan danas nalaze. Svake godine Finska dobije oko 7 km kvadratnih jer postaje lakša kako se glečeri u njoj tope i tako se izdiže iz mora. Ovo je jako interesantan podatak u periodu, u razdoblju zapravo kada dosta nekih kopnenih površina tonu, eto, Finska se izdiže, onaj izuzetak. Morski led se može piti jer ima svega 10 dio soli u odnosu na morsku vodu. Ovo je posljedica toga što led ne želi so u svojoj kristalnoj strukturi. Pa eto, nekoliko zanimljivosti upravo vezano za more govorit ćemo još u nastavku ovog sata, budući da smo u onoj nacionalnoj nedjelji mora. A znam da dosta Elmagovaca voli more. More je sloboda, more je život. Tanana i Saša Kovačević. Za sami start ovog sata želim ti da ostaneš uz Elmag Radio.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

baš kao što sam malo čas spomenula, Nacionalna nedjelja mora je na snazi. Govorimo o nekim zanimljivostima upravo vezano za more. Prije 10.000 godina oči svakog čovjeka na planeti su bile brown boje, sve dok neko iz basena Crnog mora nije razvio genetsku mutaciju i brown oči su postale plave. Baltičko more se ne miješa sa Sjevernim morem usled razlike u gustini. Velike bijele ajkule sakupljaju se usred Pacifika u predjelu onoga što se danas zove kafe bijelih ajkula. Ovaj predio ima vrlo malo hrane za životinje. Istraživači ga opisuju kao ekvivalent pustinje. Razlog za ovo ponašanje ajkula je i dalje neutvrđen. Kada bi zemlja prestala sa okretanjem oko svoje ose, okeani bi se preselili na sjeverni i na južni pol, što bi stvorilo jedan ekvatorijalni megakontinent i dva polarna okeana uz potapanje gotovo cijele površine Sjedinjenih Država, Kanade, Europe i Rusije. Zaista bi svijet potpuno drugačije izgledao. I za kraj nešto najinteresantnije, vjerujem, kaže, ako iz mora izvučemo svo zlato, onda bismo imali dovoljno zlata da svaki stanovnik dobije negdje oko, vjerovali ili ne, 4,5 kilograma zlata. Pa eto, krije se svašta nešto u morskim dubinama, ali govorit ćemo još u nastavku ovog sata upravo o svemu onome što more krije, jer zaista more jeste jedna velika misterija i kao što sam malo čas negdje pomenula, more je nešto najljepše, more je sloboda, more je život, more je za mnoge i smisao života. Vjerujem da oni koji žive blizu mora ili se makar nađu u blizini mora vrlo često dobiju inspiraciju. Čak nekim ljudima se preporučuje život u blizini neke vode, po mogućnosti tekuće vode. Sve moje ljubavi i Dženan Lončarević na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Družimo se do 19 sati. Uživajte!

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Erste Banka.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

ovog sata govorimo o nacionalnoj nedjelji mora koja traje od 25. jula do 9. avgusta. Govorili smo malo o zanimljivostima upravo vezano za ovaj fenomen zvani more. Inače, Ujedinjene nacije tvrde da na dnu okeana leži oko 3 miliona brodskih olupina. I kablovi koji prenose telefonske internet podatke preko okeana imaju debljinu oko 7 cm i jednostavno leže na morskom dnu. Ispod Azije se nalazi ogroman podzemni okean koji je veličine Arktičkog okeana, međutim zarobljen je stijenama. Svjetska ostrva, koja su jedna od najčuvenijih kreacija Dubaja, tonu u more, što je slučaj sa još dosta kopnenih površina, recimo sa Venecijom. Indijski okean je oko 100 metara ispod prosječnog nivoa mora, dok je sjever Atlantika oko 200 metara iznad nivoa mora. To bi značilo da nivo mora nije isti širom svijeta. Pa eto, sve podliježe nekoj promjeni, pa tako i nivo mora, ali kao što sam već pomenula, dosta dijelova u onom dijelu kopna koji tonu, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati u narednim godinama, jeli u narednih recimo 100 ili 200 godina. Zapravo mi možda i nećemo biti, najvjerojatnije nećemo biti u prilici da vidimo šta će se to desiti, ali sigurno sam neke nadolazeće generacije ili ti naši potomci i potomci naših potomaka će svakako biti u prilici da vide šta će se to zapravo desiti, da li će se vodene površine povećati, a kopnene smanjiti, ili će pak situacija manje više ostati nepromijenjena. Nisam sigurna koliki je ljudski faktor u svemu tome, mada budući da i tekako utičemo na prirodu, ne bi me začudilo da i u ovoj oblasti imamo onako baš visok procenat uticaja, pozitivnog ili negativnog. Polako, ali sigurno, privodimo kraju i ovaj sat, treći sat našeg druženja. Ulazimo nakon Elmagovih vijesti i u onu završnicu druženja, tačnije ulazimo u posljednji četvrti sat. Za sami kraj ovog sata, ako te nije pronašla ljubav, i Sergej Četković. Pa ako te nije pronašla ljubav, ja ti želim da to bude vrlo, vrlo brzo. A želim ti i da ostaneš uz Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Još jednom dobar dan sa talasa Elmag Radija, eto nas na pragu četvrtog sata našeg druženja, što bi značilo da polako, ali sigurno ulazimo u završnicu još jednog popodnevnog dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. Kosta nam je i na početku ovog sata donio najnovije informacije iz zemlje i svijeta. U protekla tri sata govorili smo zaista o dosta tema, budući da je današnji dan 6. avgust i tekako bogat sa obilježavanjem određenih stvari, ali od onog Međunarodnog dana svježeg daha, Međunarodnog dana ronjenja, zatim Nacionalna sedmica mora, tako da nizale su se tu teme, a danas je i dan balona ka nebu, pod navodnicima naravno, to je ono Balloons to Heaven Day, jel tako? Sigurna sam da na društvenim mrežama i itekako možete vidjeti situacije kada se baloni puštaju u nebo. Kažu da je to onaj fenomen otpuštanja nečega, da je to način da otpustimo ono što nam više nije potrebno. A čula sam isto da to ljudi rade kada žele da im se neke želje ostvare i da to zaista radi. U smislu da, naravno, prije nego što pustimo balon, poželimo ono što želimo da nam se ostvari i ono se nakon puštanja balona pretvori u realnost. Zatim često sam bila u prilici da vidim da recimo neko dijete, ono cuclu varalicu, takozvanu varalicu, znaće mame o čemu je riječ, vežu za balon i onda puste u nebo i na taj način se zauvijek oproste od nje. Pa eto, kreativan način da možda još nešto osim ovog što sam navela odradite, sprovedete u djelo sa ovim balonima koji se pustaju u nebo i zaista je to postao jedan trend, ali i onako vrlo interesantan i romantičan prizor. Pa eto, ideje za neke aktivnosti, možda i za kreiranje sadržaja za društvene mreže. Svi moji drumovi i Hari Matahari, očigledno je Hari raspoložen da putuje negdje, pa i mi smo raspoloženi da putujemo putevima muzike.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Vjerujem da smo se razmrdali uz bijelo dugme, sjajno bijelo dugme, uvijek aktuelno i nevjerovatno koliko dugo traje, a vjerujem da će i u buduće trajati. A ja ne bih bila jaka da ne bih uplovila malo u vremeplov, ma kućeš ljepše kada znaš šta se dogodilo upravo na ovaj datum tamo neke godine od ranije. Dakle, 5. odnosno 6. avgusta 1952. godine proglašen je Nacionalni park Lovćen, koji obuhvata centralni i najviši dio Lovćenskog masiva, površine od 6220 hektara. Za razliku od ostalih, Nacionalni park Lovćen ima značajnu kulturno-istorijsku funkciju, a najveća znamenitost parka je Njegušev mauzolej na Jezerskom vrhu. Istog datuma 2019. godine dugogodišnji svjetski prvak i osvajač velikog broja šahovskih turnira Anatolij Karpov boravio je u Plužinama u okviru dvodnevne mini turneje u Crnoj Gori, gdje je odigrao simultanku sa mladim šahistima na 10 tabli. Prva posjeta Karpova našoj zemlji bila je čak 1975. godine, kada je u baru odigrao i simultanku na otvorenom šampionatu Crne Gore. Vjerujem zaista da kada govorimo o Crnoj Gori i o šahovskim dostignućima, imamo dosta dobre rezultate, to pouzdano znam. Uvijek imamo neke fine onako takmičare, ali osvajaju se nagrade, što bi značilo, jeli, da su ljudi ovdje itekako pametni, inteligentni i, što bi se reklo, imaju dobro razvijene moždane vijuge. Družimo se sve do 19 sati, nije nam ostalo previše vremena da provedemo zajedno na talasima tvog omiljenog Elma Gradija, zato potrudit ćemo se da ga provedemo na najbolji mogući način, a naravno kako drugačije osim uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. I kako je Aristotel jednom davno rekao, muzika oblikuje naš karakter. Sigurna sam da ima udjela to što je on rekao. Aleksandra Radović, za nastavak programa ja ti želim da ostaneš u Zelmag.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša. Gdje nije Surfmont?
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

oduzimaš mi dah, jedan dobri stari hit. Vjerujem zaista da oni koji vole da plešu su fino otplesali dok je trajala ova numera. Ah, mi polako, ali sigurno privodimo kraju još jedno naše druženje, popodnevno druženje na talasima najslušanijeg Elmag radija. Družili smo se i ovog četvrtka između 15 i 19 sati. Meni je zaista brzo prošlo i ne želim da to zvuči kao fraza, jer zaista tako osjećam i takav mi je doživljaj, a vjerujem da dosta mojih dragih slušalaca, odnosno naših dragih slušalaca, dijeli taj osjećaj sa mnom. Želim da se zahvalim svima koji su bili na talasima Elmag radija i ovog popodneva. Družimo se naravno ponovo vrlo brzo tokom jutrašnjeg dana. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekao, provela sam sa vama upravo ovdje protekla 4 sata. Želim vam da provedete lijepo ostatak ove večeri, ostatak ovog četvrtka i naravno da ne zaboravite da ostanete na talasima Elmag radija. Do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima, ovog lepog četvrtka, i dobro mi došli u novi Dodir noć. Emisiju koja je srednje ime ljubav, ili pravo ime i prezime, jer je isključivo zbog ljubavi i nastala i ostala svih ovih više od 18 godina. A ovu večerašnju otvaramo ovime pesmama Ljubomoran grupe Moby Dick, Fratello grupe Aerodrom i Merlinovom Školjkom.

0: Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Elmag Radija. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-244 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pore stare lade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Nizmi da noć, Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka, a ova njegova posljednja dva sata ovdje kod nas sigurno, a nadam se i tu kod vas, mnogo nežnosti i lepote s tim što vas dvoje možete i da bukvalno živite. Tu nežnost dok ovdje može samo da se pevuši i mašta o toj temi, ali nekada je i to sasvim dovoljno da se čovjek osjeti lepo i da uživa, opusti se i uživa uz dodir noći.

0: Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjeća